fanya me ho ade chie ma yenko asore enko ye ne sa pepepe el shaddai sana se ye ye yakopon ne nije onu kwe se mi nya wana kamehu no no so wadi asema maye no pu de debia o

eto de bia wo e wo se ye kaya no tum okia ma kasa kasa kasa kasa mo fa nche me wate o nyankopo fa che mi o me fans mo fa nche mi o ma dofo no mo fa nche mi o ah se na nyankopo ye ne djuma eh me pa mo chomo fa nche me wate iti wa wo tie mi wa wo hwe me eto de bia ne o ma bi to wa ka wa no tum na shede nyankopo be ye ye yansa be avele wo be ma ho kwan na nyankopo aye na djuma se wo jini din ko ade a be ye ama wankasa wahu djuma die de mokasa ko se ade wie bia metenase a ye se nko a na ye ye ye se ye ho de ye se ye hu kran ye kan se na tie ye nsone so me pokua me ankasa metime to me ho me de ekoso wa mabrabo me nfere because bibi bia ekoso wa mabrabo mu me ye nipa nkwa de ekoso so wo bia brabo me nfere o se nyankopo ama na ntome ama se me eto obi ema no koda psychiatric eto obi ema no ko beadwa mo wu eto obi mane ye tantan tan be na hwede nyankopon aye me 13 ma fro 45 ne me ko so hu me ase me di 60 ma ese Dr. Harrison no refusing to grow at

0: Inia ne wo mun se on se on se e ka so biya selection uko aya adom ne a kanta manto kra bin se adoma
1: da so
0: pram obi ti mi ko e ko yi ntade no bi e nan gu ne kon no gusu hwe mu afi wo yi be nu mu wi a afi na na ne wo ye gu ne kon wo sa be hu mbi mu asa je bi egu ani man mu asa ba kon na mi nu e be ka no nke sa ne selection no nti nananom ne ejanom no enim ne ye se no yakopon eye ne eye edima nipa no so ahun nti se obi person eye ne ba na ne wo fase adoya eyere ya de di kan no mana sa se obi didu so no mana tuo na fi wo mana sumai e dura de bobo ne mbai sa se sabra na nyamesom
1: eh da
0: ndi ho enwe tumpie ye ndi wunya sa ne ma nae de mo bibia e no na kire se ampa why ne a se
1: awo jano kwa yishira
0: awo jano kwa yishira no eno no na fe ne ma o de ama no no eno na ono so be gina so e de tu hanamon sa se asase na o de ama no no emu na oba be didi na etu no
1: okura na sa se da ho keke o
0: asase ne ma no ne ma
1: ba wo so
0: na fe o de tu no abo na ho ban ne di kan yetusumi no ode abo akohoma
1: aha so akohoma ni hia
0: akohoma ni hia
1: toka ni ama me no wanto wana besa toka ni
0: sama atase ama akohoma na je so no wiye eh je se bibia sana atie o yakopon kora ye bi ma adasa o yakopon ba edo obedu asase so a no ase odwa edwa na obehye wo no ene adwene
1: ta
0: na be ma na wa sama unyasa nyansanko ena adwenko
1: ena adwenko
0: ndise unya nyansa na unya adwene ni mienu wiya na aka abom na yenim de ndise ukura nim de a ebi eni hwa obeda sabe ana so be so ba beje firi won sabu
1: ma be sofo
0: nyansa wo ho adwene wo ho
1: ma be sofo se de na na chirichiri mi na ke na mafoi de se de nka mesram bebre mu amutie yen hwe yen your Facebook live your sign ewo YouTube nti ehonso adom 106.3 FM Facebook any YouTube eno your home more alive ba me sofo anka me wa fa de se jadwuma no wa pama me wa tutu ama me wa bom dwetire na ne e ba no so ayi no nyame papa me wa fa na wo plot bibi nti no wa chada ko fa oba we so betena me so yi
2: yeah enchi a tiefo ne ahwefo de ne wofa ne ye ma ne wofa ase no se eye amamre kwan so e na ofa ye e se obehwehwe oba papa enye se ofitin ya na okofa oba no so obi be fa oba e de akoma ne ba ana ne wofa ase a
1: ai
2: wahwehwe mpa me kai sa na ye de me maame e ma aware
1: na se me oba no kotena ne wahwehwe mu no bi anye no na memepe
2: aja enim de ye e na oyem aneba sani ye nyankopon nim de ye e na oyem aye no sana ye janom e ye nyankopon si anenwu asase so e mayen enti oto ne bo ase hwehwe e na ye mayen hwehwe enti na ye kofa na akoso kwa so no se ye di ye nananom
1: nsam no
2: so eh o se ye kofiem e ko bisa oba ase e na kuro no nso mpenimfo no omu firi kuro no mu dada omu nim papa kwasi mansan fie
1: ai
2: sani e hotie
1: enti
2: se nya ho ba e de ba ye fie a ye ne begye omu buade omu brɛ omu ho ase omu ho dwo ye se ba bi a ba ma ni monyamfo wo bia no na oba akokodrufo enso e wo ho so ba akokodrufo nka ne ho a ba ma ba brɛ ase edo omu hwehwe ehu ne a ebeboa ena omo de aba to eni wofa no odi nani hwehwe hu so oyɛ obi a oyɛ businessman enti se kuro bi sokura na okofa ani firi akuro no okoso oyɛ ni business wo ho ma wan hu se oba we die ana efie we mu die se me kofa mu ba de mame wofa ase a ebe ye yie ne beboa I don't think no yet sir
1: enti nanso ye na ye a ewo mu ye ye ne se beboa
2: ene se se ye ma ye ho kwan na ye hwehwe e de ma ye
1: sa
2: pa me sakan bon no eye so obeware ana m ko mi ma me ho ana m ko chire no oba